se fwa yenye. Ti abiem, mese, wobeye ye. Asisi andai, wobabeye ye. Ha ha ha ha. Wobeseria, nyamoso. Wobeseria fi mwate. Awurade de sedia shewa fruma. Wodiye me radi. Awurade nyame nya wanida so. Na wo beye ye ha na wa ye ye asaya ye ye wo beye ye na wo di bi a cheche.

wo bi ante wo be wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba seria wo sujani wo ba seria afimu ate

na wodi ahwe no enche woni pa bia wo benye senyo wo be wo kan no wo be wo bi what it wo be wo bi die afi wo benye adwuma me sha won kom se wo benye adwuma ye.

ya basa enyama papa bi wo yasimu nasu me kwa de bi tu me kame sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa de na chede papa pa ni ne ye penina free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo behunu wo baba obebio wo yo nyankopo sasu ni ne suban soti.